kandala ngale ba tugur ba ngayo go tugur ba nora ngale go parna yaral yapo parna yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandala kena kandala tugur ba dolgo yenga go tugur ba parna yaral mula ba tomo wadala